faso bɔnɔkɔnɔ ne bi yɛlɛma yɛlɛma dɔn bɛ la yɛlɛma yɛlɛma sɔn.